0: Bobo, du hadde en affære.
1: Ja, jeg er jo en, jeg synes jo det er gøy med sommermat.
0: Ja, ja.
1: Det er jo digg med mat om sommeren, som er sær.
0: Jeg synes det er ganske interessant hele året, men, ja, men sommer.
1: I, nå er du ved sakens, i hvert fall, om ikke kjerne, så i hvert fall helt yttre kjønnsløper. Så er det jo, jeg mener jo...
0: Du klarer å bringe det seksuelle inn i en
1: ja,
0: vær.
1: Men, ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke, Geir? Vi er ikke pirkete, vi.
0: Nei.
1: Men jeg mener mat... som passer om sommeren, men som ikke passer om vinteren, og
0: ja.
1: Omvendt.
0: Ja.
1: Er en, har du noen go-to-mat om sommeren som du digger, som ikke som liksom er, du bør ikke, nå bør ikke ta inn den vintergreia nå, men hva er det du er go-to-mat om sommeren, altså, som det, du liker best å gnaske innpå?
0: Jeg liker, nei, vet du hva, det der er veldig rart, men jeg er jo veldig skaldyrfyr.
1: Ja.
0: Fisk og skaldyr.
1: Egg.
0: Nei, men fisk og skalder
1: ja.
0: Men reker og krabbe og sånt er jo egentlig, og egentlig hummer også, det er jo sånn høstmat
1: ja.
0: Så du må jo kjøpe importerte ting.
1: Men er det sånn at du ikke liker, du er jo skalder, som du sier. Jeg husker ja. En gang jeg var på hytta di, da hadde du kjøpt skalder i kasse
0: ja.
1: Da hadde du jo hele faunaen, havhavnaen ja, ja, ut på trappa der.
0: Det var vel jeg som sørget for at det hadde blitt fiskeforbud i ja, Oslofjorden.
1: Hadde David Attenborough vært stolt av deg, det var en av hver artig.
0: Ja, det var nesten noe av sagt.
1: Det var Mart, Mort, Murre, Lange
0: og Lyngse, Kare, Krikse.
1: Og den var fanget med snare. Men det som jeg synes var kult med det er at du spiser det, selvfølgelig. Og på grillen, er det sjømat du går og får på grill også, eller?
0: Jeg skal komme med en liten grillfakkel
1: ja,
0: her.
1: Ja, kan ikke du komme med en grillfakkel? Det er hit vi skal, nå skal folk få vann i munnen på denne episoden her, Geir.
0: Det er jeg litt usikker på, for jeg er ganske dårlig til å grille.
1: Er du det?
0: Ja, jeg er ikke. Og hvert år så bestemmer vi oss for at, nei, i år må vi bli bedre på grillet. Nå må vi bli bedre på grillet. Og så, og ikke minst grille fisk, eller sånne ja. Fiskepakker. Det er jævlig digg.
1: For du
0: så,
1: tar, hva gjør du? Du tar en, la oss si du har en laks da.
0: Ja.
1: Si en laks. Ja. Pakker ned aluminiumsfolie. Ja. Hva kliner du inni der før du pakker det sammen og legger på grillen?
0: Da er jo, nå har jo jeg den urtekassa der, så jeg ja. Bare klasker inn med masse urter.
1: Ja.
0: Og så, og sitron, og ja, kanskje litt rann sånn hvitløk, smør og litt sånn.
1: Salt og pepper, er det på det?
0: Salt og pepper.
1: Ja.
0: Det var mye pepper på.
1: Ja, ja, ja.
0: For da får du det pepper,
1: for det, pepper sånn sitronpepperaktig. For pepper er ufattelig lite holdbart, hvis ja. Du begynner å og varme det, så blir det borte litt.
0: Ja, det gjør det. Men sånne fiskepakker er veldig godt. Ellers så griller jeg også, men da må du ha mye mindre rist, for jeg griller jo ris, et og et korn. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Du er ikke en risgriller, du.
0: Nei, jeg er ikke risgriller. Nei men jeg, og så er jeg, så synes jeg det er digg når jeg får det til, å grille en hel indrefilet og sånt.
1: Hva er det du sliter med, da?
0: Nei, jeg bare å komme i gang ordentlig.
1: Ja, du bare gidder ikke å grille, det er noe annet, nå er det dårlig. Ja. Bare du, si hva du ikke får til, altså. Jeg kommer med råd.
0: Ja, kommer med råd. Jeg synes at, det, altså, for det første så har jeg gassgrill, hvor det er vanskelig å få opp den store temperaturen, det skal sies.
1: Ja.
0: Du får ikke, du får...
1: Det er viktig å ha, la grillen stå en god stund.
0: Ja, så du får skikkelig fles.
1: Vi er ikke sånne fisefine lite folk, vi er helt vanlige folk, vi er, så ja. Vi har gassgrill.
0: Yes.
1: Vi driver ikke med bark, med forskjellig smak og smoke. Og sånn. Vi skal bare grille, vi. Ja. Vi skal ikke gjøre den hele aften ut av det. Så grillen, det er viktig at la den bli ordentlig varm. Kanskje på maks på termometret, hvis det ja. Fortsatt virker.
0: Ja, det
1: har du VB-grill, så virker det et par sesonger, og så er det slutt.
0: Ja.
1: Men da, full gass på varmen, litt lenge.
0: Ja.
1: Og så er det jo viktig å ha... bruke de forskjellige etasjene i grillen riktig.
0: Ja.
1: Man må bruke huet. Når du legger inn fleskfiletter, som du har vært og kjøpt på Svinesund eller hvor som helst, så er det viktig at de bruker litt lengre tid, ikke sant? Hvis du pakker dem i folie. Og pakker du ting i folie, så holder jo det varmen en god del ute, skjønner du?
0: Ja.
1: Det isolerer jo.
0: Ja.
1: Sånn at da kan du koke den fisken på en måte, sutrer inni der.
0: Ja, ja.
1: Men pølser, eller sånn kjøttmat som er tynt, og som ikke som er ultraprosessert, det kan ligge litt høyt oppe, for det kan ligge litt lenge og bli varmt.
0: Og lunke litt,
1: ja. Du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er viktig at det som sitter inne i folie, sånn, det må ligge ganske lenge.
0: Ja.
1: Jeg er jo en fan av å grille bacon, for eksempel.
0: Ja.
1: Det er jo en brandfelle av dimensjoner, for det tar jo
0: fyr alltid.
1: Hvis du tror at aluminiumsfolie ikke brenner, så har du ikke grillet nok bacon. For da, hvis du får høre det papiret, så det drepper et sånn fettgreie ned, er det, da, og det brenner, om du lokker en lokk eller ikke, det er nok lufting til at det brenner lenge, men nei, jeg går for en ordentlig Jan Gunnar, min venn fra Gatebil, hei til deg Jan Gunnar, hvis du hører på oss, det vet jeg at du gjør, selv om du ikke sier det, så er det han dro på med ordentlig indrefilet, ja. Og da, indrefilet er jo som man, det er jo som man skal gjøre. Det er veldig ja. Lett, hvis du gjør det riktig. Ja. Indrefilet
0: skal... Steikt skorpe, ja, og så ja. Hvile.
1: Men indrefilet skal ut av kjøleskapet i god tid, hvis du har kjøpt, hvis den ikke er helt fersk der og da, ja. Skal den ligge på tallerkenen og romtempereres. Og det er for at når den er riktig utenpå, ja. Så skal den være romtemperert i midten, den skal ikke være kald etter kjøleskapet i midten. Nei, så den skal ligge i rom, det er bare derfor.
0: Ja.
1: Og så skal du tørke den av det der i safta, ja. Rulle den i salt og pepper et par ganger, for det binder vannet,
0: yep.
1: Og så legger du den rolig, lar den ligge, og så har du grillen i jævlig høy temperatur,
0: yep.
1: Men så skrur du ned varmen i det du, den skal være maks,
0: ja, ja.
1: Maks, ja. Og så skrur du ned til halv temperatur når du legger på biffen,
0: ja.
1: Sånn at du ikke svir kantene. Så
0: lufta... Og jeg trodde skal ikke kantene vri.
1: Nei, jeg liker at den er, blir varm som bare ja, ja. Det, men den skal liksom ikke svis utenpå, nei. Synes jeg da.
0: Okay.
1: Og da er det 2 minutter, eller 1,5 minutter på hver side på en grill, ja. I litt høy rist.
0: Ja.
1: Da er det en indrefilet, sånn 300 grams, sånn ja, ja. 1,5 centimeter tjukkelse. Perfekt. Og litt... Og 10 minutter før du legger på det, så tar du masse asparges med salt og pepper, og kryddersmør, og meierismør, sammen i aluminiumsfolie, ruller sammen som en
0: bastebølg,
1: og legger den på, og den kan ligge lenge. Ja. For det er asparges som blir aldri svidd i folie, den skal nei, bare bli mørne. Har du den der, og så kanskje litt grann kryddersmør, på, bare en liten, de siste 15 sekunder, litt kryddersmør,
0: ja.
1: Og så noen poteter i en annen form med salt og pepper,
0: ja.
1: Som du har skjært, og tar litt rømme oppi. Du vet hva, der har du middagen.

0: Så grill er ikke så vanskelig, det er bare å bruke litt tur på. Ja, den må nei, litt lengre skal, enn den, ja, ja. Den må litt mindre enn ja. Den.
1: Nei, men jeg skal gå på øvinga.
0: Vi er ikke sånn pulled pork-aktige her, sånne som står med sånne smoker og svær henger, og vi er ikke der vi, altså.
1: Nei, men jeg har lært noe veldig digg av Lise Finkelhagen.
0: Ja, du er jo bestevenn med formannen i Matlagsforeningen. Ja, ja, ja. Du har jo alle tips i boka.
1: Og der var det sjøkreps, hvis du tar sjøkreps, altså rå sjøkreps,
0: ja,
1: skjærer den på langs, og så ja. Legger hun med skallet ned liksom på grillen, ja. Og så kan godt ha litt sånn kryddersmør av noe slag oppå den, eller du skal ha det, men da ligger den og surkler, og da får du den der greia som er ned i, som er i skallet da,
0: margen,
1: ja, den margen, den der guffa nedi der sånn, ja. Da ligger den og bobler og setter seg, og da får du må ikke ligge for lenge, men nå begynner jeg å sikle.
0: Ja, ja, ja. Du har ikke, altså du skal prøve kreps indrefilet, du. Det er ikke så svær, men det er jævlig god.
1: Men det hun kom med til meg en gang, ja. Det var jo nettopp det du sa, en sånn smoker, et sånt rør.
0: Nei, det er for fancy for meg.
1: Nei, hør da, det var ikke så gærent, skjønner du. Men det var, for da hadde naboen min, hun var kokk, og da hadde jeg fått sjørett av henne,
0: Vært å fiske fra Drøbaksund, kortreist.
1: Ja, Gud vet hvor det kom fra, det gadde jeg ikke å spørre om, det kan ha vært stjert. Men i hvert fall så...
0: Det er jo stjert, for det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så det er jo stjert ordfører.
1: Var de gamle reglene. Ja. Men da hadde han sånn rør, sånn smokerrør, med noe sånn...
0: Bark.
1: Jeg var et eller annet sånn... Ja, noe et eller annet, noen sånne pellets. Så du putta inn det røret, satt fyr på det, og la inni i grillen, og så tettet jeg igjen. Men, og så la jeg den der fisken inni der sånn, så den lå og røyka seg. Ja. Ulempen med greia der sånn, er jo at grillen min står jo på terrassen.
0: Ja.
1: Og der hender jo at det kommer
0: noe... Kålandsvin?
1: Ja, kommer det noe, for den er jo ikke tett langs kanta. Nei. Så det blåste jo inn her og der, ikke sant? Så den blir jo ikke stående mer røyka. Tett med røyke.
0: Så verneombudet i borreslaget sto bort i kroken og ventet på at alle skulle komme og få brandalarmen hadde gått?
1: Nesten, men da var det, da forsvant jo mye av røyken ut, så da fant jeg ut, hvis du tar aluminiumsfolie og legger rundt, og gaffateip.
0: Åja, det var der,
1: ja. Ja, for da tetter du alle de der høla rundt, det du også kan bruke, det er sånne magneter på oppslagstavler.
0: Åja, sånn kjøleskapsmagneter.
1: Kjøleskapsmagneter.
0: Hadde du grillen full av paven, du, da, for du har jo sånne mye paven. Magneter,
1: ja, men da, sånne runde det er, finnes på alle kontorer sånn der, som du har på sånn der tavle
0: sånne runde.
1: Så legger du den på og så setter du rundt på
0: med folien, ja,
1: med aluminiumsfolien rundt.
0: Du later som du ikke kan grille, så viser
1: seg at du er helt formann. Jeg kan røke, ja, ja, ja. Men jeg, så, også det å gjøre rein grillen, det er

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
3: Ja, vi kaller den ikke bare det, vi kaller den Happy Titten Terminal Tirsdag.
2: Og det er straks klart for en ny topp 10-liste.
3: Corbusier, Le Corbusier,
2: ja.
3: Han var en kjent sveitsisk arkitekt.
2: Ja.
3: Som var født i 1887, og i går var det arkitekturdagen,
2: ja.
3: Så i dag er det 10 tegn på at du er arkitekt.
2: At du er arkitekt, ja.
3: Ja, ja, det er jo et merkelig folkeslag.
2: Da gleder vi oss til dagens topp 10-liste, hvertfall.

0: Toto Africa I morgenklubben på Radio Norge. Og så det altså da topp 10-listetid.
1: Ja, 10 tegn på at du arkitekt.
0: Ja, det var jo arkitektdag I går.
1: Ja.
0: Og så fant du en sveitsisk arkitekt som hadde fødselsdag I dag.
1: Le Corbusier.
0: Ja.
1: Han hadde bursdag på den dagen, sånn modernistisk snåling.
0: Snåling, ja.
1: Byplanlegger og arkitekt.
0: Ja, ok. Så topp 10-listen, enkelt og greit. Tegn på at du arkitekt.
1: Jeg klar.
0: Målklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du arkitekt, plass nummer 10.
1: Du veldig opptatt av helningsgrad på skrivebordet ditt. Det jo ja. Det eneste som har sånn som står opp, vet du.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Det må jo de ha der. Også ja. Sånn linjal som du kan bare skyve
1: frem og tilbake.
0: Ja, ja. Plass nummer 9.
1: Du har geni erklært deg for lengst. Ja,
0: de syns jo at de geni.
1: Ja, de jo det.
0: Ja, ja, det tegn på at du arkitekt, plass nummer 8.
1: Du syns arkitekturopprøret noe tøys.
0: Ja, det det jo ikke. Jeg bare,
1: det det ikke, men de...
0: De syns jo det.
1: Ja.
0: Men jeg anbefaler det å gå inn der og kikke hva de holder på med. Plass nummer 7.
1: Du har sort høyhalsa genser og tøysebriller. Litt svære tøysebriller.
0: Ja, det alle arkitekter har sånn... Og damene, de går med sånn kashmir-genser.
1: Ja.
0: Og herrene, de går med høyhalsa svart genser og sånne hornbriller.
1: Ja.
0: Ja, ja. Plass nummer 6.
1: Sement kan brukes til alt.
0: Absolutt alt.
1: Absolutt alt.
0: Det kjøkkenbord og badrom og gulv og trapp og alt som Plass nummer 5.
1: Du ler alle som har tyrollerhus. Tyrollerhus så lua.
0: Oi, oi, oi. Plass nummer 4.
1: Veggen av glass og vinduene av betong.
0: Plass nummer 3.
1: Naboen dine kaller deg for stålmannen.
0: Ja,
1: det mye stål, vet du.
0: Ja, det veldig mye stål.
1: Ja.
0: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det jo godt at det blir slutt på.
1: Det har jeg.
0: Det tror
1: I
0: jeg på.
1: I to bad.
0: To har du det?
1: Jeg har kjøpt 20 gods.
0: Plass nummer 2.
1: Armeringsjern en del av innredningen.
0: Oi, ja. Det kan bare stikke opp av gulvet, og plutselig det et bord.
1: Ja.
0: Og med litt betong der, så vi der.
1: Ja.
0: Ja da, og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du arkitekt, plass nummer 1 her.
1: Alt skal integreres. Ja. Utenom folka som bor der. Ja.
0: Og så sikre tegn på at du bor der. Det at du kommer inn med en bærepose med mat. Da alt ødelagt.
1: Ja.
0: Altså, det passer ikke inn. Nei, gæren. God morgen til alle arkitekter der ute, hvertfall. Hvis de synes dette var morsomt.
1: Ring 08282.

0: Whitney Houston.
1: Det er Radio Norge du hører på. Vi skal over til quizzen i dag. Geir, du får poeng hvis du svarer riktig. Kim får poenget hvis du svarer feil. Sånn er reglene i dag. Det er Thor Heyerdahl-quiz i dag.
2: Velkommen!
1: Har... ja, du må snakke sånn. Du er klar over at du må snakke sånn.
2: Ja,
1: det er veldig bra. Og Thor Heyerdahl...
2: Galapagos!
1: Ja, det blir litt innemellom her i hvert fall. Er du klar, Geir?
2: Jeg er klar!
1: Da kjører vi på. Thor Heyerdahl da, altså født på denne dagen her i 1914. I 1947 så seilte han med Kon-Tiki over Stillehavet. Hvor lang var ferden omtrent? 2500 kilometer, 6900 eller 12500 kilometer? Hva tror du
2: det? Jeg synes det var fryktelig langt. Jeg går for 12000.
1: Ja, det er ikke riktig. Da går poenget over til Kim. Det var 6900.
2: Ja, det er langt det også.
1: Ja, han brukte 101 dager.
2: Ja.
1: Ja, og da går vi videre.
2: Farfull ferd.
1: Ja. Og Påskeøya, den har du hørt om.
2: Ja.
1: Ja, er jo berømt for sine enorme steinstatuer. Moai. Og hvilket land tilhører Påskeøya? Er det Peru, Chile eller New Zealand? Vær så god.
2: Det er Peru.
1: Nei. Det er
2: New Zealand.
1: Chile.
2: Chile, ja.
1: Ja.
2: Der kan du se.
1: Ja, den ligger 3500 kilometer fra det chilenske fastlandet.
2: Oi, oi, ikke, det er langt da.
1: Ja, det er langt da.
2: Ja.
1: Stillehavet er enormt. Omtrent hvor stor del av hele jordoverflaten dekker det? Altså Stillehavet, er det 15%, 30% eller 45%?
2: Oi, det er 45%.
1: Det er ikke riktig, det er bare 31.
2: Men det er helvete da. Ja. Det er alt feil her nå.
1: Det var bra, Thor Heyerdahl, det er veldig viktig. Heyerdahl kalte sivbåtene sine for Ra og Ra 2 etter den egyptiske solguden. Hvor endte Ra 2 etter å ha krysset Atlanterhavet i 1970? Brasil, Florida eller Barbados? Barbados, sa jeg sånn.
2: Ja, dro til Barbados.
1: Ja, det er helt riktig, Geir. Det er veldig bra.
2: Eller Marmanos, som ja, vi også kalte ja. Det.
1: Marmanos.
2: Marmanos. Ja.
1: Og vi spiller Petter Stordalen eller Thor Heyerdahl. Tre store norske eventyrere. Altså, vi har jo det, ikke sant? Men hvem var først av disse her på Sydpolen? Var det Fridtjof Nansen, Roald Amundsen eller var det Thor Heyerdahl?
3: Det var ikke Thor Heyerdahl. Det var...
2: Nei. Det var... Ikke Thor Heyerdahl, han dro bare der det var varmt.
1: Ja, kan det ha vært Roald Amundsen da?
2: Ja.
1: Ja, det er riktig. Da får du det poenget der også.
2: Ja, det var Roald Amundsen. Mm,
1: det er allikevel Kim som stikker av med seieren i dag.
2: Nei, men det var da som pokker.
1: Ja, det var det, Geir. Ja.
2: Nei, nå
1: går
2: jeg komme meg ut igjen.
1: Ja, det er bra. Nå fortsetter vi sendingen, tror jeg, altså.
2: Jeg tror jeg drar til Holmestrand.
1: Ja, Thor Heyerdahl, fødselsdag i dag.
2: Jeg brenner min båt i protest.
1: Ja, protest var nytt. Litt nasal også.
2: Ja, var litt nasal.
1: Der kommer Sabia på Radio Norge.

0: over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en historie er sann. Med på telefonen fra Ålebyen er Bård med oss. God dag, Bård.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Er det dritvær hos dere nå?
1: Ja, ja. Bølgen er nå, blåser for alt.
0: Blåser, ja.
2: Det er en 11 grader og regn, ja. den er så kjipt.
0: Og vind, opp i 20 kastene, ser jeg nå på varmelinjen.
2: Ja, ja. Hold dere inne.
0: Hold dere fast, for å se. Har du lang vei til jobb, eller?
1: Jeg er jo omreisende selger, så akkurat nå så er jeg Åndalsnes.
0: Er det det,
2: ja? Åndalsnes, ja.
1: Ja.
0: Hva er du selger, da?
1: Jeg jobber i Vurt.
0: Åh, oh, er det sant? Da har du allerede vunnet.
3: Da har du jo vunnet.
0: Det kan gå til noen andre, altså. Her er det der.
1: Ja,
0: ja, ja. Men Bård, nå, det er godt. Det er.
3: Hva er tilbudene? Du har jo sånne tilbudsaviser eller sånne blekker. Dere. Hva kan du...
1: Ja, det er fint. Fint lite pipesett da.
0: Ja, ja, ikke sant? Det er akkurat det. Ja. Nei, men det er bra det er direkte radio, for at det er koselig å ha med folk fra hele landet nå i drittværet fra Ålesund, når du skal finne ut hva en som snakker sant for oss her sånn.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått krokodilledilla? Hvem har fått krokodilledilla?
2: Det har jeg fått.
0: Det har jeg fått.
3: Jeg har.
2: Det er så enkelt som at jeg har funnet fram til gamle kunster, for som barn så drev jeg og lagde små krokodiller med bittesmå perler. Så du perler, og så fletter du det i hverandre til du får en sånn kjempefin krokodilla. Jeg klarer ikke å gi meg bruke cirka 4-5 timer per krokodille. Er den oppe i 4. Fire krokodiller har jeg pælt. De er så søte. Det var helt dilla på dem.
0: Kjæresten min er jo litt sånn frikete og sosionom, ikke sant? Så hun liker jo en del sånne hekla ting og sånne type ting. Og så nå er det patchwork da, som er i greiene. Og da har jeg sagt, ok, men da kan vi møtes litt på midten med det, at jeg klipper ut da en firkant rundt krokodillen på de Lacoste-klærne mine, og så syr hun da et slags tepp av det.
3: Ja, tepp av sånn, ja.
0: Det blir jo helt...
3: Det blir kjempeflott.
0: Ja, men det blir jo...
3: Hva skal du bruke? Skal du ha det over bilen, eller?
0: Nei, det skal være i sofaen, det.
2: Ja. Det er så ekkelt å ha de krokodillene inntil huden.
0: Nei.
2: Ja, for de er jo ikke noe gode.
0: Nei, men du kan fore den på baksiden, da.
3: Nei, da er det nok hans historie, skjønner du, som stemmer. Nei, for noe forbanna tull. Det er meg, dette her. Jeg var i Sverige i helgen, og så går vi jo inn på der hvor du kjøper snus, kjøper du også godteri. Og jeg prøver å... Ja, det er samme butikken. Og så prøver jeg jo da å styre litt unna, men så hadde de noe sånn der sånn ordentlig svær batch med helt ferske sånne krokodiller.
2: Åh, det er godt, ja.
3: Er de gode, eller? Og nå var det... Altså, de sorte er jo med solbær, men i Sverige så er det mer solbærsmak på dem, har jeg inntrykk av. Og jeg spiste en sånn, og jeg ble jo, hele påsen, og ble jo gæren i magen. For det
0: er de jo bare... Sverige smaker med, de er vel
3: jo,
0: svenske?
3: Er, nei, ja, men det er noe. Er det mulig, tenker jeg bare.
0: Bård fra Ålesund, hvem har fått krokodilledilla, tror du da?
1: Det du sier, Loven, det tror jeg i hvert fall ikke på. Nei. Lacoste. Nei, den jeg tror som snakker sant, det er han Geir.
0: Du tror at Geir snakker sant, ja?
1: Mm. Ja, jeg tror.
0: Tror det, ja. Nei,
3: det var ikke meg.
2: Det er jeg som har fått krokodilledilla og begynt å perle. De er så fine.
3: Men sitter du og fikler med det? Ja, det er jo fint. Da plukker du ikke i støkker noe annet.
2: Det er sant, det.
0: Som er litt sånn fiklete, ja. Nei. Men da blir det morgenklubbens eksklusive kaffekopp, da, Bård. Ja. De gjør det.
3: Og så får du et fint verktøysett fra Tess. Nei!
0: Det er fra Vyrt. Nei, det var koselig du ringte, da. Det var koselig, Bård, da, for å ha lykke til med salget rundt omkring, da. Og så må du ha en fin
1: dag
0: videre.
1: Ha
0: det! Så ser oss, og så færre å snakke oss. Greit!
1: Ha det!
0: Ha det! Koselige folk fra hele landet, ingen tvil om det. Nå til musikken igjen. John Travolta, Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, for å sære solen. I got

0: ikke bare å synge med egentlig, ja, på en tirsdag?
1: Kommer da.
0: En takk til.
2: En takk til.
0: Ja, ok. Ok, Geir. Nå kan du begynne.

0: Hæ? Hva mener du med det, Kim?
1: Bare fordi vi synger litt under. Du synger jo traller til mange sanger du
2: har. Ja, men på en annen måte.
1: Ja, men da endelig vi finner en sang vi kan teksten på.
0: Ja. Så vi hører jo ikke ettertekst, men nei, det er akkurat denne her kan vi da.
1: Ja.
0: Nå er det topp 10-listetid.
1: Topp 10 tegn på at du er arkitekt. Le Corbusier, altså den kjente sveitsiske arkitekten og byplanleggeren, hadde hatt bursdag på denne dag.
0: Målklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er arkitekt. Plass nummer 10.
1: Du er veldig opptatt av helningsgrad på skrivebordet ditt. Det er jo ja. Det eneste som har sånn som står opp, vet du.
0: Ja, stemmer det. Ja. Det må jo de ha der. Også ja. Sånn linjal som du kan bare skyve frem og tilbake.
1: Ja, ja.
0: Plass nummer 9.
1: Du har geni erklært deg for lengst. Ja,
0: de syns jo at de er geni.
1: Ja, de er jo det.
0: Ja, ja. Det er tegn på at du er arkitekt. Plass nummer 8.
1: Du syns arkitekturopprøret er noe tøys.
0: Ja, det er det jo ikke.
1: Jeg bare, det er det ikke, men de...
0: De syns jo det.
1: Ja.
0: Men jeg anbefaler det å gå inn der og kikke hva de holder på med. Plass nummer 7.
1: Du har sort høyhalsa genser og tøysebriller. Litt svære tøysebriller.
0: Ja, det er alle arkitekter har sånn... Og damene, de går med sånn kashmir-genser. Ja. Og herrene, de går med høyhalsa svart genser og sånne hornbriller. Ja. Ja, ja. Plass nummer 6.
1: Sement kan brukes til alt.
0: Absolutt alt.
1: Absolutt alt.
0: Det er kjøkkenbord og badrom og gulv og trapp og alt som er. Plass nummer 5.
1: Du ler alle som har tyrollerhus. Tyrollerhus er så
0: ja. Plass nummer 4.
1: Veggen er av glass og vinduen er av betong.
0: Plass nummer 3.
1: Naboen dine kaller deg for stålmann.
0: Ja,
1: det er mye stål, vet du.
0: Ja, det er veldig mye stål.
1: Ja.
0: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det er jo godt at det blir slutt på.
1: Det har jeg.
0: Det tror jeg på.
1: To bad
0: har du det?
1: Jeg har kjøpt det 20 gods.
0: Plass nummer 2.
1: Armeringsjern er en del av innredningen.
0: Oi, ja. Det kan bare stikke opp av gulvet, og plutselig er det et bord.
1: Ja.
0: Og med litt betong der, så er vi der. Ja da, og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er arkitekt, er plass nummer 1 her.
1: Alt skal integreres, ja. Utenom folka som bor der. Ja.
0: Og så et sikre tegn på at du bor der, det er at du kommer inn med en bærepose med mat, og da er alt ødelagt.
1: Ja.
0: Altså, det passer ikke inn. Nei, du er gæren. God morgen til alle arkitekter der ute, hvertfall, hvis de synes dette var morsomt.
1: Ring 08 28

0: Vi i morgenklubben ønsker deg en god morgen og tester noen matvarer fra Coop i dag som har kommet her. Og det er to ting som vi hadde lyst til å teste. Libanesisk brød i to varianter, og så er det altså en omelett.
1: Ja.
0: Og det lukter veldig rart i studio her nå, dere. Hva er det? Er det Geir, har du sluppet en liten?
1: Nei, jeg har ikke det. Det er ikke meg denne gangen, altså.
0: Nei, men...
1: Nå er det i hvert fall ikke meg.
0: Det er den her, vet du. Den lukter... Det er en omelett som... Ja.
2: Som skal varmes i mikrobølgeovnen.
0: Ja, og det har du gjort, da.
2: Det har jeg gjort.
0: Den er ferdig. Jeg tror det er litt sånn som en kylling, at du åpner lokket, og så er det et eller annet fordi at det er måten å konservere på, da. Og så, for jeg lukter av den nå, så lukter det ikke vondt. Altså, se på selve omeletten.
1: Det er skinke, og det er potet, ja. Og det er...
2: Det er noe løk også.
1: Løk
0: også. Ja, jeg luktet løk her.
1: Jeg har jo spist noen spanske bondeomeletter. Det smaker litt annerledes.
0: Ja, ja, ja, men det skal være ferdig, og i det hele tatt, jeg skjønner bare ikke hvorfor man ikke kan lage noe omelett. Det tar 2,5 minutter i mikroen.
2: Ja, det sto det, men det var på 750, jeg tok 904 minutter nå, for jeg tenkte at den mikroen på jobben er så revet.
0: Ja.
2: Men den er fortsatt kald.
0: Nei, det
2: ja. Ja, ja. Ja. Har du ikke smakt?
0: Nei, jeg vil ikke smake, jeg lukter så. Jeg blir liksom...
2: Nei, du må jo smake. Nei,
0: men altså, det synes det luktet så
2: godt. Både Geir, jeg klarer å spise opp.
1: Jeg har spist den opp, men... Det ga ikke mer smak.
0: Nei, fy av meg.
2: Men det er jo et eller annet utrolig sånn eggeting, ja, det er så enkelt å lage.
1: Ja, altså du laver jo.
0: Nei, fy av meg. Mm. Nei, det er det verste, det der var helt ulike.
1: Også det der libanesiske brød, jeg har jo svigerinne fra Libanon, hun hadde kommet og blitt forbanna hadde jeg smakt på dette.
0: Ja da, jeg tenker på at alt skal pakkes inn i wraps om dagen, så da synes jeg ikke det er noe dårligere enn noe annet egentlig.
2: Nei, det synes jeg ikke heller. Jeg synes det var helt greit.
1: Det smaker ingenting.
0: Men omelett altså, det som man kan lage selv, og jeg hater jo på hotell når det er sånn kunstig egg. Altså sånn,
1: ja, sånn pulveregg.
0: Pulveregg. Ja. Det er, jeg får helt, i likhet med kapselkaffe og sånne der eggerøre som ikke er eggerøre. Nei, dette var...
2: Det kan du helt ærlig si at jeg var ganske sikker på at en mikroomelett ikke ville falle i smak for deg, Robin.
0: Ja.
2: Men for en student da, sleng den i ovnen.
0: Ja. Ja, ja.
2: Hvis du bare har en mikrobølgeovn og en plate, liksom.
0: Mm. Jo, ja, men da kan det jo funke, kanskje.
2: Ja, eller på skolen, eller på lesesalen, eller...
0: Ja, da lukter det sånn i hele salen, da.
1: Mm. Gjør nok det, da,
0: ja. Ja, det er jo kjempebra. Det er i hvert fall, hva skal vi si om omelett?
2: Nei, lag din egen omelett.
1: Lag din egen. Ja.
0: Men libanesisk brød i to hverandre, ikke noe dårligere enn noe annet som skal pakkes
2: inn. Det er libabrød, ja. Det er akkurat det.
0: Ferdig det snakket, og ikke noe dårlig produkt i det hele tatt. Dette er Radio Norge, dette var matvarer fra Coop denne gangen, så tester vi andre produkter støtt og stadig.

0: Og i morgenklubben her på Radio Norge så skal vi nå over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en historie er sann. Med på telefonen fra Ålebyen er Bård med oss. God dag, Bård.
1: God morgen.
0: Er det dritvær hos dere nå?
1: Ja. Bølgen er det, og blåser falt.
0: Blåser, ja.
2: Det er en 11 grader og regn. Ja. Den er så kjipt, den.
0: Og vind, opp i 20 kastene, ser jeg nå på værmeldingen.
2: Ja, ja. Hold dere inne.
0: Hold dere fast, for å si. Har du lang vei til jobb, eller?
1: Jeg er jo omreisende selger, så akkurat nå så er jeg Åndalsnes.
0: Er det det?
2: Åndalsnes, ja.
1: Ja.
0: Hva er du selger, da?
1: Jeg jobber i Vurt.
0: Er det sant? Da har du allerede vunnet.
3: Da har vi jo vunnet.
1: Ja.
0: Det kan gå til noen andre, altså. Her, det der.
1: Ja.
0: Men Bård, det er godt.
3: Det er. Hva er tilbudene? Du har jo sånne tilbudsaviser eller sånne blekker. Hva kan du...
1: Ja, det er fint. Fint lite
0: pipesakter. Ja, ja, ikke sant? Det er akkurat det. Ja. Nei, men det er bra det er direkte radio, for at det er koselig å ha med folk fra hele landet nå i drittværet fra Ålesund, og du skal finne ut hva en som snakker sant for oss her sånn.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått krokodilledilla? Hvem har fått krokodilledilla?
2: Det har jeg fått. Det er så enkelt som at jeg har funnet fram til gamle kunster, for som barn så drev jeg og lagde små krokodiller med bittesmå perler. Så du perler, og så fletter du det i hverandre til du får en sånn kjempefin krokodille. Jeg klarer ikke å gi meg bruke ca. 4-5 timer per krokodille. Er den oppe i 4. Ja. 4 krokodiller har jeg pært. De er så søte.
0: Ja.
2: Det var helt dilla på dem.
0: Nei, kjæresten min er jo litt sånn frikete og sosionom, ikke sant? Så hun liker jo en del sånne hekla ting og sånne type ting. Og så nå er det patchwork da, som er i greiene. Og da har jeg sagt, ok, men da kan vi møtes litt på midten med det, at jeg klipper ut da en firkant rundt krokodillen på de Lacoste-klærne mine, og så syr hun da et slags tepp av det.
3: Ja, tepp av sånn, ja.
0: Det blir jo helt...
3: Det blir kjempeflott.
0: Ja, men det blir jo...
3: Hva skal du bruke? Skal du ha det over bilen?
0: Nei, det skal være i sofaen, det.
2: Ja. Men så ekkelt å ha de krokodillene inntil huden.
0: Nei.
2: Ja, for de er jo ikke noe gode.
0: Nei, men du kan fore den på baksiden, da.
3: Ja. Nei, det er nok hans historie, skjønner du, som stemmer. Nei, for noe forbanna tull. Det er meg, dette her. Jeg var i Sverige i helgen, og så går vi jo inn på der hvor du kjøper snus, kjøper du også godteri. Og jeg prøver jo... Ja, det er samme butikken. Og så prøver jeg jo da å styre litt unna, men så hadde de noe sånn der, sånn ordentlig svær batch med helt ferske sånne krokodiller.
2: Å, det er godt, ja.
3: Er de gode, eller? Og nå var det... Altså, de sorte er jo med solbær, men i Sverige så er det mer solbærsmak på dem, har jeg inntrykk av. Og jeg spiste en sånn, og jeg ble jo, hele påsen, og ble jo gæren i magen.
0: Men de i Sverige smaker med, de er vel svenske?
3: Nei, ja, men det er noe. Er det mulig, tenker jeg bare.
0: Bård fra Ålesund, hvem har fått krokodilledilla, tror du da?
1: Det du sier, Loven, det tror jeg i hvert fall ikke på. Nei. La koste oss da. Nei, den jeg tror som snakker sant, det er han Geir.
0: Du tror at Geir snakker sant, ja?
1: Ja, jeg tror det.
0: Tror det, ja. Nei,
3: det var ikke meget.
2: Det er jeg som har fått krokodilledilla og begynt å perle. De er så fine.
3: Men sitter du og fikler med det? Ja, det er jo fint. Der plukker du ikke i støkker noe annet.
2: Ja,
3: det
2: er sant det.
0: Som er litt sånn fiklete, ja. Nei. Men da blir det morgenklubbens eksklusive kaffekopp da, Bård. De gjør det.
3: Og så får du et fint verktøy, så et trattes. Nei.
0: Det er fra Vyrt. Nei, det var koselig du ringte da. Det var koselig, Bård, da, for å ha lykke til med salget rundt omkring, ja. Og så må du ha en fin
1: dag
0: med
1: det.
0: Ha det. Så ser du oss, og så får du snakke oss. Greit.
1: Ha det.
0: Koselige folk fra hele landet. Ingen tvil om det.

0: Gjelle tider i morgenklubben på Radio Norge. Og tidligere så snakket vi om denne japanske konkurransen hvor du skulle falle i søvn fortest, ja. Og da få en pengepremie hvis du sov dypest og fortest og sovnet, ja. Da. Mm. Ikke sovnet inn, men sovnet, ja. Sovnet da, på en måte.
1: Jeg har bare sovnet, ja.
0: Mm.
1: Det var veldig vanskelig forklart av deg.
0: Ja, jeg vet det. Det var skikkelig, jeg gikk en omvei.
1: Ja.
0: Men det var grunnen til at jeg ville ta det opp igjen, det var at jeg lo litt for meg selv, fordi at det er forskjell på norsk snorking og japansk snorking.
1: Ja,
0: for norsk snorking, det er sånn... Og japansk snorking...
2: Det er sånn, ja.
1: Man hører forskjell.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg hører absolutt forskjell.
0: Er det noen som kan gjøre noe gøy i dag? Det er tirsdag.
3: Det er tirsdag, det er korøvelse i dag. Det må jeg jo på.
0: Mm.
3: Jeg har et lite sangoppdrag til helgen, tror jeg.
0: Mm.
3: Jeg tror det er noe til helgen, hvis ikke det er neste. Det er jeg ikke sikker på. Vi må øve uansett. Og så er det boklansering. Vår gamle kollega og venn Kari Slottsven har boklansering i dag, og det må jeg prøve å få med, altså.
0: Hva slags bok er det hun har skrevet,
3: da? Jeg sier det. Det får jeg greie på, da.
0: Mm. Og apropos bøker, jeg fikk lyst til å kjøpe denne boken til Drueklassen, som de har om vin.
3: Den har jo jeg allerede.
0: Ja, har du det?
3: Fordi at den kom ut... vi har jo vært gjest i den podcasten.
0: Ja.
3: Jeg fikser vin, heter den. Og enkelt og godt forklart, ikke noe jåleri, så det er en veldig kul bok. Jeg har ikke vært helt igjennom, men jeg har bladd inn, og det er en veldig fin bok.
0: Mm. Kim, hva skal du gjøre?
1: Jeg gleder meg bare til å komme hjem.
0: Bare komme hjem, ja. Bare komme hjem.
1: Komme hjem.
0: Ja.
1: Vaske klær og sånne kjedelige ting.
3: Ja, det må jeg i dag også, ja.
1: Mm.
0: Ja, det må du gjøre. Dette er Radio Norge. Slutter av med CC Cowboys. Er ikke det fint da?
3: Jo.
0: Det er jo skikkelig fin musikk.
3: Var ikke appetiten før meg ut? Ingen!

Oh, Pretty Woman og Roy Orbison, som ifølge kongen selv, Elvis Presley, var altså Elvis sin egen favorittvokalist. Han sa det flere ganger. Tenk deg det, altså ser du Elvis på TV, snakker om deg på den måten, da tenker jeg at ja, da trengte ikke Roy Orbison flere komplimenter den dagen I hvert fall. Andre har en dårlig dag. Phil Collins har mistet kone nummer to. Og så angrer han så innmari. Bare hør her.

Ja da, jo flere kokker, jo mer søl, er det noen som sier. I dette tilfellet så er det bare en, og det er Joe Cocker. You are so beautiful. Og han er så følsom. Du, hei, forresten en helt annen ting. Vil du vinne billetter til Bryan Adams i Oslo Spektrum i mai neste år? Ja, det er klart du vil det. Da trenger du gå inn på Radio Norges Facebook-side. Og der er spørsmålet: hvilken låt vant han Radio Norges topp 1000-liste med i 2018? Et tips er, det er ikke denne. Dette er en sammen med Melanie C. Den heter When You're Gone.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
7: Nei, hæ? Det veldig rart!
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
16: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Du?
19: Ja?
18: Jeg synes det er litt kaldt da. Skal vi ta tenne i peisen?
19: Ja, jeg tar det.
14: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Don't Wanna Dance med Eddie Grant. Dette Radio Norge, og nå skal vi høre litt på topp 10-listen til morgenklubben med Loven og Co. fredag tidlig. De valgte å hylle Le Corbusier, en sveitsisk arkitekt som kom til verden på den dato i 1887, og så var det sånn arkitektdag i går, så de lot seg inspirere av det også, men lista var i hvert fall topp 10 tegn på at du arkitekt. Vi skal ikke høre på alle 10 punktene, vi skal høre på topp 3.
1: Naboen dine kaller deg for stålmannen.
2: Ja,
1: det er mye stål i dette.
2: Ja, det er veldig mye stål.
1: Ja.
2: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det er jo godt at det blir slutt på.
1: Det har jeg.
2: Det tror jeg
1: to
2: på.
1: Bad.
2: To bad har du det?
1: Jeg har kjøpt 20 gods.
2: Plass nummer to.
1: Armeringsjern er en del av innredningen.
2: Oi, ja. Ja, det kan bare stikke opp av gulvet, og plutselig er det et bord.
1: Ja.
2: Og med litt betong der, så er vi der.
1: Ja.
2: Ja da. Og plass nummer en på topp 10-listen da, tegn på at du arkitekt, er plass nummer en her.
1: Alt skal integreres, ja. Utenom folka som bor der. Ja.
2: Og så et sikre tegn på at du bor der, det er at du kommer inn med en bærepose med mat, og da er alt ødelagt.
1: Ja.
2: Altså, det passer ikke inn. Nei, du gærne.
0: Det var dagens topp 10-liste, og hele hurven er på plass igjen i morgen tidlig, allerede fra 05:59, med blant annet ny topp 10-liste, så tune inn og få med deg morgenklubben med Loven og Co.

0: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
13: Hæ?
15: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå?
16: Ja. Det noe vits, ja?
15: Kanskje ikke. Så farlig kan det ikke være.
16: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
7: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner, Harald?
16: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
15: Ikke hvis den brent, da.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Målklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er arkitekt, plass nummer 10.
3: Du er veldig opptatt av helningsgrad på skrivebordet ditt. Det er jo ja. Det eneste som har sånn som står opp, vet du.
2: Ja, stemmer det. Ja. Det må jo de ha der. Også sånn linjal som du kan bare skyve frem og tilbake.
3: Ja, ja.
2: Plass nummer 9.
3: Du har geni erklært deg for lengst. Ja,
2: de syns jo at de er geni.
3: Ja, de er jo det.
2: Ja, ja. Det er tegn på at du er arkitekt, plass nummer 8.
3: Du syns arkitekturopprøret er noe tøys.
2: Ja, det er det jo ikke.
3: Jeg bare, det er det ikke, men de...
2: De syns jo det.
3: Ja.
2: Men jeg anbefaler det å gå inn der og kikke hva de holder på med. Plass nummer 7.
3: Du har sort høyhalsa genser og tøysebriller. Litt svære tøysebriller.
2: Ja, det er alle arkitekter har sånn... Og damene, de går med sånn kashmir-genser. Ja. Og herrene, de går med høyhalsa svart genser og sånne hornbriller. Ja. Ja, ja. Plass nummer 6.
3: Sement kan brukes til alt.
2: Absolutt alt.
3: Absolutt alt.
2: Det er kjøkkenbord og badrom og gulv og trapp og alt som er. Plass nummer 5.
3: Du ler alle som har tyrollerhus. Tyrollerhus er så
2: ua. Oi, oi, oi. Plass nummer 4.
3: Veggen er av glass og vinduen er av betong.
2: Plass nummer 3.
3: Naboen dine kaller deg for stålmannen.
2: Ja,
3: det er mye stål, vet du.
2: Ja, det er veldig mye stål.
3: Ja.
2: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det er jo godt at det blir slutt på.
3: Det har jeg.
2: Det tror jeg på.
3: I to bad.
2: To var det.
3: Jeg har kjøpt 20 gods.
2: Plass nummer 2.
3: Armeringsjern er en del av innredningen.
2: Oi, ja. Det kan bare stikke opp av gulvet, og plutselig er det et bord.
3: Ja.
2: Med litt betong der, så er vi der.
3: Ja
2: da, og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er arkitekt, er plass nummer 1 her.
3: Alt skal integreres. Ja. Utenom folka som bor der. Ja.
2: Og så et sikre tegn på at du bor der, det er at du kommer inn med en bærepose med mat, og da er alt ødelagt.
3: Ja.
2: Altså,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Det passer ikke inn. Nei, du gærne. God morgen til alle arkitekter der ute, hvertfall, hvis de synes dette var morsomt.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: God morgen.
3: Når drakk du alkohol første gang?
2: Det var ganske sent.
3: Hvor gammel var du?
2: Sikkert, jeg var nok over 18, ja.
3: Ja, over 18, ja. En ny undersøkelse fra Vinmonopolet viser at en av fem foreldre mener ungdom bør få drikke moderate mengder alkohol før de fyller 18 år. Og det som interessant at en av ti sier også at de nylig har servert alkohol hjemme eller sendt med alkohol med ungene på fest. Og foreldrenes egen alkoholdebut avgjør hvor tidlig du synes, hvor greit det å gi alkohol til barna dine eller ikke da. Hvor tidlig du gjør det selv. Ut fra når du selv startet å drikke.
2: Ja, du, når... Hva er forskjell på oss da, Geir? Når du begynte?
4: Ja, for å si det sånn, da jeg... Du begynte... Du var over 18 år. Da jeg var 18 år, da begynte jeg å bli litt lei.
3: Da var du ferdig.
4: Ja. Nei, jeg vet ikke. Men det ble jo tuska med hjemlaget vin og mye skval vi fikk.
3: Ja, hvor gammel var du da, første gang du drakk?
4: Første gang jeg smakte alkohol?
2: Ja.
4: Altså bare en sånn... Nei, det aner jeg ikke. Fikk sikkert smake på noe konjak av mormor da jeg var ganske ung, ja.
2: Ja.
4: Men så ble det jo, men når det svingte i bollen, da var jeg jo godt, da var jeg i hvert fall tosiffra alder.
2: Ja, så var 11 da. 12. Du og Kim?
3: Jeg tror først, altså jeg har jo drukket alkohol fra jeg var ganske ung da, men det er fordi at mamma har jo vært så opptatt av vin.
2: Ja.
3: Og så hvis hun har jobbet seg gjennom forskjellige vindistrikter, så har jeg fått et eggeglass med rødvin for å gjenkjenne druer.
2: Ja.
3: Så det startet jeg med, vel med da jeg var sånn 12,
2: ja.
3: Kanskje. Det er eggeglass da, bare for å smake på vinen. Men da jeg begynte å drikke sånn ordentlig, rusbrus liksom, i Frognerparken med gjengen, da var jeg 14.
2: Ja. Jeg synes det alt for tidlig.
3: Ja, det er jo
4: kjempe. Det er
3: alt for tidlig.
2: Det er en krise. Så,
3: ja. Sånn,
2: da,
3: og
2: foreldre da, som sender med, da, for at da vet de hva de får, det, da drikker de bare dobbelt.
4: Altså,
2: det,
4: ja, da drikker de jo både det de har blitt sendt med, og det de har fått tak i.
3: Jeg har aldri fått det av mamma. Jeg har aldri fått alkohol hjemme, så de har fått med meg på fest.
2: Og, jeg har holdt det strengt hjemme. Så det er 18 år, det er liksom grensen, det er loven. Da blir det loven man følger.
4: Ja. Men jeg har jo to sønner, og de driver jo sikkert å tuska og pjalla og drakk uten at jeg fikk grei på det noe særlig. Men jeg drikker jo ikke så mye brennvin, men det står jo brennvin hjemme. Og så hadde han ene hadde stært brennvin og helt på vann. Jeg trodde jeg ikke skulle merke det, det gjorde jeg jo ikke, for jeg drakk jo ikke av den flaska. Så skulle han andre stjæle brennvin, og så, da var han jo noe tynnere, og så heldte han på vann, og når han førstemann neste gang han skulle drikke, så var det jo bare safta gjennomtrent.
2: Så det var utvannet sprit?
4: Utvannet, ja. Og dette fortalte de meg uten at jeg hadde merket det, da må jeg jo si jeg lo litt da.
2: Ja, det skjønner jeg jo selvfølgelig. Nei, men hvis du mener noe, du som hører på nå, om hva som er riktig når det gjelder servering av alkohol til barn, som jeg
3: gjelder kaller det. Når startet du å drikke selv?
2: Ja, tror du noen ringer på det? Det tror jeg ikke noen ringer på.
3: Hvorfor ikke?
2: Ja, jo, det kan jo være. 08282 er i hvert fall telefonnummeret. 08282.
4: 08282. Skål!
2: Skål, ja.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
2: Norge. Vi i morgenklubben ønsker deg en god morgen og tester noen matvarer fra Coop i dag som har kommet her. Og det er to ting som vi hadde lyst til å teste. Libanesisk brød i to varianter, og så er det altså en omelett.
4: Ja.
2: Og det lukter veldig rart i studio her nå, dere. Hva er det? Er det Geir, har du sluppet en liten?
4: Nei, jeg har ikke det. Det er ikke meg denne gangen, altså.
2: Nei, men...
4: Nå er det i hvert fall ikke meg.
2: Det er den her, vet du. Den lukter...
4: Voilà.
2: Det er en omelett som... som
3: skal varmes i mikrobølgeovnen.
2: Ja, og det har du gjort, da.
3: Det har jeg gjort.
2: Den er ferdig. Jeg tror det er litt sånn som en kylling, at du åpner lokket, og så er det et eller annet fordi at det er måten å konservere på, da. Og så, for jeg lukter av den nå, så lukter det ikke vondt. Altså, på selve omeletten.
4: Det er skinke, og det er potet, og det er...
3: Det er noe løk også.
4: Løk
2: også. Ja, jeg luktet løk her.
4: Jeg har jo spist noen spanske bondeomeletter, det smaker litt annerledes.
2: Ja, ja, ja, men det skal være ferdig, og i det hele tatt, jeg skjønner bare ikke hvorfor man ikke kan lage en omelett. Det tar 2,5 minutter i mikroen.
3: Ja, det sto det, men det var på 750 watt. Jeg tok 904 minutter nå, for jeg tenkte at den mikroen på jobben er så revva.
2: Ja.
3: Men den er fortsatt kald.
2: Nei, det
3: ja. Har du ikke smakt?
2: Nei, jeg vil ikke smake, jeg lukter så jeg blir liksom...
3: Nei, du må jo smake.
2: Nei, men altså, det synes det luktet så godt.
3: Både Geir, jeg klarer å spise opp.
4: Jeg har spist den opp, men det ga ikke mer smak.
2: Nei, fy
4: jeg
2: meg.
3: Men du er jo et eller annet utrolig sånn eggeting, det er så enkelt å lage.
4: Ja, altså du laver jo.
2: Nei, fy jeg meg. Nei, det verste, det der var helt ulike.
4: Også det der libanesiske brød. Jeg har jo svigerinne fra Libanon. Hun hadde kommet og blitt forbanna hadde jeg smakt på dette.
2: Ja da, jeg tenkte ikke... på at det, alt skal pakkes inn i wraps om dagen, så at det, da synes jeg ikke det noe dårligere enn noe annet egentlig.
3: Nei, det synes jeg ikke heller. Jeg synes det var helt greit,
4: men det er fullt kurs. Ingenting.
2: Men omelett altså, det som man kan lage selv, og jeg hater jo på hotell når det er sånn, sånn kunstig egg, altså sånn,
4: ja, sånn pulveregg.
2: Pulveregg. Ja. Det er, jeg får helt, i likhet med kapselkaffe og sånne der eggerøre som ikke er eggerøre. Nei, dette var...
3: For, det kan du helt ærlig si, at jeg var ganske sikker på at en mikroomelett ikke ville falle i smak for deg, Robin.
2: Ja.
3: Men for en student da, sleng inn i ovnen.
2: Ja. Ja, ja.
3: Hvis du bare har en mikrobølgeovn og en plate, liksom.
2: Mm. Jo, ja, men da kan det jo funke, kanskje.
3: Ja, eller på skolen, eller på lesesalen, eller...
2: Ja, da lukter det sånn i hele salen, da.
4: Det gjør nok det, da.
2: Ja, det er jo kjempe, kjempebra. Det er i hvert fall, hva skal vi si om omelett?
3: Nei, lag din egen omelett.
4: Ja, lag din egen.
2: Men libanesisk brød, to hverandre, ikke noe dårligere enn noe annet som skal
3: pakkes inn. Nei, det er det, det er libabrød. Ja. Det er akkurat det.
2: Ferdig snakket, og ikke noe dårlig produkt i det hele tatt. Dette er Radio Norge. Dette var matvarer fra Coop denne gangen, så tester vi andre produkter støtt og stadig.

0: om, eller han bruker i hvert fall det at saken fikk mye medieoppmerksomhet til å si at det var utrolig kjipt for han. Fordi da var det veldig mange som begynte å kopiere han. Og de begynte å kopiere han også når han var i samme område som de sakene skjedde.
1: Men altså, han prøver jo så godt han kan å komme unna dette her med minst mulig straff.
0: Ja.
1: Og det er jo det de sier, at han er en kald, han er kynisk, han er beregnende. Jeg tenker jo litt at altså de, det er jo ikke, det er ikke alt vi klarer å finne ut av den, den dommen. Vi har jo ikke lest de rettspsykiatriske erklæringene. Det eneste som refereres til er jo pedofili.
0: Ja.
1: Så er det jo noen sider til ved hans personlighetsstruktur som, som ikke bare handler om hans seksualitet, men som også handler om noe som er ganske dissosialt.
0: Ja.
1: Lite empati, kanskje. Altså, vi har snakket masse om empati,
0: ja.
1: Men han fremstår jo ganske empatiløs og kynisk når han bare tenker at hvis jeg innrømmer de tre, så kan jeg slippe unna de 70 andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo med en gang om folk som forgriper seg på barn at de er ganske empatiløse. Det...
1: Ja, hva skal jeg si da? Altså, de ville nok ikke si at de var empatiløse selv.
0: Nei da.
1: Fordi når de forgriper seg, altså sånn som han som sier at han da ønsket seg en relasjon da, og han gutten som da fortalte om den relasjonen, han hadde jo, og det er jo ofte den konflikten de også har etterpå, at det her har jo egentlig vært veldig positivt for meg også. Ikke sant? Han har ikke vært stygg og slem. Altså, han har jo vært stygg og slem med å forgripe seg seksuelt, altså, ikke si det, men han har jo da ikke vært ondskapsfull på noen andre måter. Og barn som blir utsatt for overgrep som ikke vet bedre når de er små, det de husker etterpå er jo egentlig at det faktisk har vært godt. Og det er jo også mye av skammen som kommer opp.
0: Selvfølgelig.
1: Fordi at det faktisk er godt, og den personen har ikke knyttet vold til handlinga heller, når de forgriper seg, selv om vi kaller det for en voldelig handling, så har de jo ikke blitt slått. Altså han,
0: som regel. I alle tilfeller.
1: Nei. Og de barna som ofte har blitt utsatt for incest, for eksempel, der har de ofte en altså, følelse fra de er små, hvor de ikke har greie på at dette her var feil, så vet de ikke bedre.
0: Nei.
1: Nei, og skylden og skammen kommer når de lærer at dette er feil.
0: Når de skjønner at de har blitt utnyttet, og hva som egentlig har skjedd.
1: Ja, så at den utnyttelsen kanskje er det groveste de har på en måte gjort, da. Så hvis du snakker med den gutten, så er det ikke sikkert han ville si at Erik Andersen var empatiløs.
0: Nei.
1: Han var der for han, stilte opp for han.
0: Ja.
1: Ja. Hjalp han med ting, for eksempel, holdt rundt han hvis han gråt og slo seg, og, ikke sant? Altså,
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Mm.
0: Men jeg lurer på dette, fordi når de arresterer Erik Andersen og ransaker hjemme hans, for det første, når de arresterer han, så tar de han med en ladd pistol.
1: Ja.
0: Selv om han jo hevder at han mister pistolen og magasinet, så magasinet går inn i pistolen, altså nok en gang en unnskyldning.
1: Går det an?
0: Ja,
1: da må jeg spørre en eller annen sånn der pistolkyndig fyr. Men, ja,
0: totalt utroverdig. Men det andre er at de finner jo våpen hjemme hos han, uansett hvor du er i huset, så er det våpen innenfor en armlengdes avstand. I sengen hans så finner de kniv, pepperspray og et elektrosjokkvåpen, som han hevder var der for å holde det tørt. Nok en gang.
1: Tørt?
0: Var det han sa? Litt rart, ja. Men dette tenker jeg, dette må jo være en person som er livredd for at konsekvensene av det han har gjort skal hjemsøke han.
1: Eller noe annet.
0: Ja, tror du det?
1: Jeg vet ikke.
0: Men tror du ikke det er koblet til at...
1: Det kan jo være koblet til de handlingene han har gjort. Men han følte jo sikkert med i avisa, og han ville jo skjønne at ikke de hadde noen som helst idé om hvem dette var.
0: Men det er ikke bare politiet. Det kan jo være...
1: Nei, det kan jo være et barn, eller en pappa,
0: eller som finner ut av det.
1: Ja, men jeg synes jo det virker veldig mye, at han hadde veldig mye, som tilsier at han må ha vært veldig paranoid.
0: Hva annet tror du det kan være, da?
1: Nei, altså, jeg forstår det ikke, egentlig. Nei. Altså, glad i våpen. Altså, noen er jo glad i våpen, men...
0: Da hadde jeg skjønt veldig mange, men hvorfor alltid innenfor en armlengdes avstand?
1: Ja, ja, da er du redd.
0: Du er redd.
1: Du er ikke noe annet. Du beskytter deg selv, og skal beskytte deg i en situasjon. Så for alt vi vet, så kan det jo hende han har blitt trua, men det har jo ikke kommet frem da. Det er bare